0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Buenos días, reactiva esa actividad política aquí en Galicia. A Xunta celebra esta mañá reunión de goberno, Consello da Xunta, presidido por Alfonso Rueda, despois dunhas semanas de parón estival. Tamén no Parlamento, no Pazo do Hórreo, teremos a primeira reunión da Xunta de portavoces despois das vacacións de verán. Retómase o pulso político en Galicia neste 1 de setembro, no que temos que dar conta dunha violación grupal nun establecemento nocturno da cidade de Ourense. Dúas persoas están en prisión por estes feitos porque acaba de trascender, pero foi hai uns meses. Buscamos completar datos en Onda Cerurense con Paco Sarria.
2: Tres homes están a ser formalmente investigados.

0: imputados en relación con unha agresión sexual grupal con penetración da que teria sido víctima unha xoven de 19 anos. Os feitos tiveron lugar na madrugada do 23 de maio. Dos dos investigados terían intervido activamente e o terceiro sería cooperador necesario, polo que a Suiz lle imputa o delito de omisión de perseguir delitos. A xoven tería sido agredida sexualmente cando estaba semi-inconsciente no interior dun local nocturno chamado Top Secret, coñecido como After, na Vía Bella do barrio de Opino. A Suiz enviou á prisión a dos dos presuntos implicados, mentres que dono do local quedou imputado, pero en liberdade.
1: Bueno, pois son os datos que temos a esta hora en torno a este suceso en Ourense. Imos a principiar esa rolda que sempre facemos coas emisoras de Onda Cero Galicia, precisamente. Aproveitamos esta conexión, Paco, para saber como experta a cidade.
0: Temos 14 graus a esta hora, ceos prácticamente despexados e temperaturas máximas que rondarán os 30.
1: Bueno, pois seguimos percorrido en Vigo. Luis Cerdeira.
2: Alternancia de nubes e claros, 16 grados no centro da cidade de Vigo. Ollo aos conductores que circulan habitualmente pola autovía do Morrazo. Dende hoxe, prodúcense cortes ao tráfico debido a unhas obras que hai que realizar nos viaductos deste vial.
1: En Pontevedra está Juan de Sola.
3: Ceos mayoritariamente despexados e 14 grados de temperatura. San Senso pecha un mes de agosto no positivo, con cifras do 90% de ocupación. O maior índice de reservas foi para apartamentos, que de feito registraron 4 puntos máis que o pasado ano 2025.
1: Seguimos en Santiago de Compostela como experta María Teijeiro.
4: Temos nubes e claros e 13 graus. O aluguer sobe en Santiago ata os 704 euros e a cidade galega onde máis subiron os prezos dende xaneiro. Un incremento do 11,6% nos primeiros seis meses do ano. Son datos do Observatorio da Vivenda de Galicia previos á declaración de mercado tensionado.
1: De Santiago a Lugo, Rubén Dorado.
5: Amencemos con ceos parcialmente cubertos e 14 graus de temperatura. O Concello de Lugo anunciou algúns dos artistas e grupos que actuarán durante as festas dos San Froilán 2026. 13 orquestras, unha dúcia de solistas e grupos, charangas e agrupacións folclóricas forman un programa que aínda non está completo. Entre os artistas máis destacados atópanse nomes como Malú, Juan Magán, Celtas Cortos, The Rapans, Nobel Ouro ou Nil Moliner.
1: En Lugo, preparando xa o San Froilán, en Ferrol, onde foi festivo, celebraron o San Ramón. Hoxe espertan con 16 graus, 14 graus na Coruña, onde se reactivou o curso político coa relación PSOE e BNG rota. A alcaldesa Inés Rei onte deu unha de cal e unha de area, deixando claro o afastados que están, ou afastadas que están as dúas formacións, pero tamén abríndose o diálogo. Así experta Galicia, e como seguiremos en canto tempo?
6: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Pois segundo pronóstico de Meteo Galicia, as néguas, as nubes que temos arestora en moitos puntos iránse retirando conforme avance a mañá, e pola tarde soamente teremos algunha nube no terzo norte. Si hai posibilidade de orballo tamén no extremo norte da comunidade, remitindo pola tarde, e as temperaturas non terán cambios significativos. Haberá que agardar ata mañá, que aí sí que teremos suba de novo das temperaturas. Seguimos repaso da actualidade aquí en Onda Cero. Luis González está no control de son.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
7: Unha auga con cuncha.
8: Sen dúbida.
9: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
12: En carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 4,85 €. Y en frutería, manzana Royal Gala, kilo, 1,25 €.
11: Gadis, en confianza.
1: Atención conductores, A6, a conexión norte entre Galicia e a Meseta, que tantos problemas, na que tantos problemas tivemos este mes de agosto. Bueno, pois regresan as obras, a A6, entre os quilómetros 455,5, Concello de Becerreá, e 432, termo municipal de Pedrafita do Cebreiro. O Ministerio de Transportes, estes últimos días, parara esas obras por mor da Operación Retorno, para facilitar a fluidez do tráfico na Operación Retorno, pero son as obras que se retoman retoman hoxe. Durante as dúas próximas semanas volverá a estar pechada a circulación ese treito a partir da saída de Doncos. E salientámolo porque a verdade é que tivemos moitos problemas de tráfico neste punto, como xa estamos a contar, pois desde que comenzaron os traballos. Hoxe estamos atentos, estaremos atentos ao Consello da Xunta e o primeiro tras unhas semanas de parón estival, presidido por Alfonso Rueda. Onte Rueda, e case xa é un acto tamén tradicional no inicio do curso político, estivo visitando unha bodega no inicio da vendima, en realidad a vendima adiantouse en todas as denominacións de orixe. En Rueda estivo na de Valdeorras, dicía.
13: Queríamos vir a poñelo de manifesto e animar a todas esas miles de persoas que agora mesmo están ao principio do proceso que empeza cada ano finais de agosto, este ano un pouco adiantado, durante o mes de setembro, que empezar a vendimar para que logo empece todo ese proceso nas adegas ata que o viño chega aos consumidores finais.
1: Dicía, un acto co que quere poñer aí de relevancia a importancia do sector vitivinícola. Hoxe, reunión do Consello de Goberno Autonómico, onte o BNG reuniu a súa Executiva Nacional para marcar as prioridades da súa acción política nestes meses. A portavoz nacional, Ana Pontón.
14: Poñer sobre a mesa medidas para baixar o custe da vida no noso país. Por iso, imos poñer en marcha unha batería de iniciativas para responder a esta emerxencia económica e social, empezando por un plan de choque de 400 millóns de euros destinado a aliviar directamente a situación das familias, das persoas autónomas e das pequenas e medianas empresas do noso país.
1: Temos reunión da Xunta de Portavoces no Parlamento no Pazo do Hórreo, se atendemos ao que nestes días viñeron apuntando precisamente dende o Bloque, van solicitar a comparecencia do conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. Os nacionalistas, tamén dende o PSDG, estiveron a denunciar ao longo deste verán problemas importantes antes na asistencia sanitaria. Dase por feito que no primeiro ou primeiros plenos parlamentarios a oposición levará o debate tanto esta cuestión, asistencia sanitaria, como a política hidrolóxica. Onte, José Ramón Gómez Besteiro, secretario do PSDG-PSOE, dende o Encoro da Baíña, en Baiona.
15: Nos topamos no Encorado de Baíña, aquí en Baiona, ¿no? Unha localidade, un concello que tuvo que sufrir e sufre problemas de suministro de agua e que tuvo que acudir outra cidade, Vigo, en axuda dela. Ante unha situación onde parece entender, o único que non entende que temos un problema real de agua é o goberno de Rueda, o goberno do Partido Popular en Galicia, onde cando se lle pregunta por estas cuestións, pois confía en que chova, é unha solución alternativa a un suministro de agua, ou ben que a culpa teñen os concellos, non?
1: Bueno, xe prestaremos tamén atención a esa monitorización semanal que temos en canto á situación dos caudais dos ríos, dos encoros. Aí veremos xa as claras se as chuvias destes días pasados tiveron ou non repercusión. E que repercusión ten a crónica deportiva? Que noticias, Alberto Gómez Barros?
16: Hola, bons días. O Celta Fortuna apañou onte a primeira derrota da temporada, perdeu en Balaídos por un tanto a dous ante o Castellón, 0-2 poxos, e o Castellón chegaba logo o gol de Óscar Marcos, que foi insuficiente. Celta Fortuna, que onte asinaba xa definitivamente a Baixecit, xa estivo en Vigo, ata o ano 2029 asina, procede do Liverpool. Oxe remata o prazo para a inscripción de fichaxes ou saída de xogadores, onte era presentado Drewech en Vigo, recoñeceu Marco Garcés o interés por Sebastián Cáceres de América, pendentes de algún movimento. No Deportivo, confirmada a cesión de Patiño o Bochum alemán, con opción de compra, e aparece a opción dunha saída para Arnau Comas, interesa no Anderlecht. Ademais de todos estes movimentos, apunte de baloncesto, porque onte coñecemos a lista definitiva da selección feminina que vai participar no Mundial de Alemania en Berlín, na que Miguel Méndez conta con Raquel Carrera e Paula Guinzo. Non entrou definitivamente para este Mundial a viguesa María Araujo.
1: Continuamos en Más de Uno.
17: Antes de seguir, vamos con un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
18: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
19: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
20: Es que me lo especificó aquí claramente, ¿eh? Carlos Asina, las instrucciones. Se dice Kern Pharma, ¿eh? Y hay que alargar esa N. Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias, es martes, es 1 de septiembre de 2026 y estas son las noticias que tienen que conocer a esta hora para estar bien informados.

0: Onda Cero Galicia.
1: Oxe en familia, é ouro todo que relofe.
2: Filetes de peituga de pavo, 8,95€ o quilo. E pera limoeira primeira, 1,69€ o quilo.
1: Familia é máis aforro.
2: É máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: En

0: Empresa colaboradora coa acontecemento ano santo Xacobeo 2027.
1: Pois a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
2: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas
3: que casa carayudamente co branco. Branco Pazo do Mar. Mellor o vos coñecido.
4: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa peituga de pavo afumada Eroski Maestro a 16,50 euros o quilo. Ou a pataca carne branca a 1,59 euros o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora coa acontecemento ano santo Xacobeo 2027.
5: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
6: Bos días, temos arestora reunido o Consello de Goberno Galego, primeira reunión do Consello da Xunta tralo parón estival, case ou sen case temos en paralelo tamén reunión da Xunta de Portavoces no Parlamento Autonómico, reactívase así o pulso político en Galicia. Estaremos co que den de si estas dúas citas a partir destas dúas e media en Galicia en La Onda. E sobre a convocatoria de concentracións mañá en todos os concellos en solidaridade con Ceuta, convocatoria da FEM, da Federación Española de Municipios e Provincias, xa saben que o Partido Popular de Galicia, apoia esas concentracións. O PSDG-PSOE non apoia esas movilizacións, acusa os populares de usar partidistamente a FEM. Lemos en Europa Press textualmente. Textualmente, el PSDG ha acusado al Partido Popular de utilización partidista de la Federación Española de Municipios y Provincias tras su convocatoria de concentraciones por la situación de Ceuta. Es por ello que fuentes de esta formación política, PSDG, apuntan a Europa Press que la Federación Galega de Municipios y Provincias, con el socialista Alberto Varela al frente, no traslada estas movilizaciones a Galicia. Bueno, BNG tampoco estará en las concentraciones de mañá, concentraciones impulsadas pola ACE, más 8 da tarde en solidaridade con Ceuta. Imos ata Monforte, verán, tivemos un incendio na residencia de maiores Domus Vi de Monforte. Segundo puido saber Onda Cero, 10 persoas tiveron que ser atendidas, tamén varias tiveron que ser trasladadas a centros sanitarios. Completamos con Manuela Porto.
7: Seguen os bombeiros ventilando a residencia Domus Vi de Monforte, onde foi declarado un incendio sobre as 8 da mañá. A rápida intervención evitou que o lume se propagara máis aló da habitación da primeira plantana que se iniciou. Un traballador informou ao 112 da situación e sacou os ocupantes da estancia. 5 precisaron asistencia sanitaria no hospital comarcal. Un deles sofriu queimaduras graves e foi trasladado de inmediato á unidade de queimados do Juan Canalejo da Coruña. Nestes intres estáse valorando a posibilidade de trasladar a un segundo residente. Quedaría un afectado polo fume ingresado no hospital comarcal. O resto dos atendidos polos servizos sanitarios son 2 policías e 5 traballadores da propia residencia. Quedan algúns aínda ingresados, outros xa foron dados de alta. Afortunadamente, o incendio non foi máis virulento porque os bombeiros atallaron rápidamente as lapas. No operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros e o Servizo Municipal de Protección Civil, así como os axentes da Policía Nacional e local. Para facilitar as laburas de extinción e ventilación, foi preciso desaloxar a todos os residentes da residencia, que pouco a pouco vai recuperando normalidade.
6: Bueno, pois son os datos dos que dispomos a esta hora e en Onda Cero Monforte. Lembramos que nesta mesma residencia de maiores tiñamos activo, isto contamos a semana pasada, un gromo de sarna cunha veintena de persoas afectadas. E hoxe, lamentablemente, temos que contarlles este incendio e as súas consecuencias. Tamén tivemos outro incendio, neste caso na cidade da Coruña, contra as 3:30 da madrugada. Foi nun imoble na intersección da Avenida de Hércules coa Rúa Ramón del Cueto, un imoble ocupado, 2 persoas precisaron asistencia, traslado. Menos dunha hora máis tarde, os bombeiros deron as lapas por controladas, por apagadas. E tamén estamos dando conta deste suceso que nos leva a Ourense, o caso dunha violación grupal nun establecemento nocturno da capital provincial. 2 persoas están xa en prisión por estes feitos, porque acaba de trascender, pero este suceso tería acontecido hai uns meses. Paco Sarria, en Onda Cero Ourense.
8: Tres homes están a ser formalmente investigados en relación con unha agresión sexual grupal con penetración da que tería sido víctima unha moza de 19 anos en Ourense. Os feitos tiveron lugar na madrugada do 23 de maio. Dos investigados terían intervido activamente e o terceiro sería cooperador necesario, polo que a xuiz lle imputa a omisión de perseguir delictos. A xoven tería sido agredida sexualmente cando estaba semi inconsciente no interior dun local nocturno chamado Top

0: Secret, coñecido como After, na Vía Bella do barrio de Opino. A víctima denunciou que foi sometida por sumisión química ao tomar unha copa con anterioridade no local do Cascobello e serlle ofrecido outra no local no que se produciron os feitos. A xuíz enviou a prisión a dous dos presuntos implicados, mentres que o dono do pub quedou imputado, pero en liberdade. Habería un cuarto implicado de 60 anos que aínda non foi localizado.
1: Bueno, pois tamén son os datos dos que dispomos en torno a este suceso. E atención, condutores, tamén o estamos a contar a 6, e nova tamén no día de hoxe, esa conexión norte entre Galicia e a Meseta, porque regresaron as obras a 6, entre os quilómetros 455,5, altura de Becerreá, e 432, altura de Pedrafita. O Ministerio de Transportes parou unas estes días por mor da Operación Retorno, e hoxe retomáronse esas obras durante dúas semanas. Salientámolo primeiro porque a conexión de Galicia coa Meseta polo norte da comunidade, e tamén porque este pasado mes de agosto foi unha das imaxes, esas ringleiras de coches, eses atascos nese punto. Rubén Dorado.
2: Cortado de novo a autovía 6 entre os quilómetros 431 e 444 por obras de reparación no firme. O pasado venres fixose unha apertura provisional para facilitar a fluidez do tráfico durante a operación retorno de vacacións. Durante o verán, varios tramos de autovía estiveron cortados provocando retencións kilométricas nalgúns dos concellos por onde pasa o desvío habilitado pola Nacional Sexta. Agora volve o corte que previsiblemente se extenderá polo menos durante dúas semanas. Ca reducción do tráfico pola recta final do verán e a menor presenza de turistas, non se espera que se rexistren retencións importantes.
1: Bueno, tamén principiaron os traballos de mantemento na autovía do Morrazo, na G46, afectan e afectarán de forma progresiva varios viaductos, o da Moura, a Fraga e a Mo. Hoxe, afectación neste último punto, no viaducto da Mo. Hai alternativas, tamén a circulación. As estradas que, por certo, a conservación das estradas de titularidade estatal, que, por certo, hoxe son nova. Esto adiantaba, esta noticia adiantaba El Economista. Leemos textualmente: Puente suspende el plan de 1.000 millones para carreteras por la rebelión empresarial. Bueno, Ministerio de Transportes, que dirixe Óscar Puente, tivo que suspender este plan de 1.000 millones, en concreto son 1.006 millones de euros. E o plan que anunciou o ministro a comezos do mes de xullo para a conservación das estradas da rede do Estado, porque o Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais aceptou o recurso interposto pola patronal, pola Asociación de Empresas de Conservación e Explotación de Infraestructuras, contra os pliegos de contratación destas obras de conservación, consideran que están convertindo as licitacións en subastas. Entón, bueno, pois temos aí esta cuestión. Non somente o recurso plantexara esta asociación, a patronal, senón que tamén impugnaran os pliegos, ainda que ainda está por resolver esas impugnacións, Comisións Obreiras, UGT, USIC, Operadores e UTES. Este plan, como dicíamos, 1.006 millóns de euros, afecta a varias estradas e a varias comunidades autónomas, entre elas Galicia. Aquí o importe das obras deses 1.006 millóns de euros, aquí serían obras en estradas de titularidade estatal por 26,58 millóns de euros. Deses 1.006, 26,58 millóns de euros corresponderían a obras que se terían que realizar na rede de estradas aquí en Galicia, de titularidade, como dicíamos, estatal. Tamén atendemos o Diario Oficial de Galicia. Sae publicada a convocatoria da nova edición do Bono Concilia de Axuda para Campamentos, a solicitar entre o 9 deste mes e o 9 de outubro. E tamén salientamos os datos do peche de agosto do Camiño de Santiago. Como rematou o verán, María Teijeiro.
3: A 31 de agosto foron 395.800 os peregrinos que completaron o camiño e selaron a súa Compostela. Son un 6% máis que en 2025. O 59% dos peregrinos foron estranxeiros. Italia, Estados Unidos e Portugal, por esta orde, son os tres principais países de orixe. O camiño francés foi a ruta máis percorrida, por un 42,74%. En segunda e terceira posición, o camiño portugués e o portugués pola costa, 20,8% e 18,92% respectivamente.
1: En o mundo fútbol, hoxe pecha o mercado de fichaxes. Se nova de última hora, polo de agora. Se hai, aquí o contaremos en Onda Cero. Luis González, estivo no control de son. Moi bos días.
4: pra o bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
8: En carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 4,85 €. Y en frutería, manzana royal gala, kilo, 1,25 €.
9: Gadis, en confianza.

0: recuperación de puntos del carnet te ha ofrecido el tráfico.
1: Entre estos dos sonidos han pasado casi 50 años. Nosotros convivimos con los dos. En Diésel Inyección Milladoiro diagnosticamos y reparamos vehículos de todas las marcas, combustión, híbridos y eléctricos. Y para BMW y Mini, también eléctricos, contamos con herramientas y sistemas de diagnosis específicos. Porque la tecnología cambia y nosotros nos preparamos para repararla. Diésel Inyección Milladoiro, casi medio siglo acompañando la evolución del automóvil. Diésel Inyección Milladoiro, pide cita en el 981 53 11 61 o visítanos en Carballal 4, Teo. Si lo que necesitas es un cerramiento para tu hogar, un portal, una valla, en Aluminios Queriva lo tenemos. Estética, ligereza, anticorrosión y calidad nos definen. Y si lo necesitas, con financiación a 24 meses sin intereses. Aluminios Queriva, lugar de Porcelas, Teo. Más info en queriva.es y en el teléfono 628-110-477.
2: Aluminios Queriva, especialistas en hacer realidad tus proyectos.
3: Bueno, pois logo dun mes de descansiño volven os nosos concelleiros a estes estudios. Retomamos as tertulias políticas de Onda Cero, as tertulias dos martes. E hoxe nos acompañan Manuel César, concelleiro de Facenda. Que tal? Boas tardes.
4: Boa tarde. Un saúdo á audiencia despois deste mes de ausencia, que non de vacacións.
3: Bueno, bueno. Algúns acaban de incorporarse uns diñas, sí. Adrián Villa, concelleiro do Partido Popular, pola súa cor, penso.
5: Sí, bueno, un poquinho de corai. Boa tarde, que tal?
3: Marta Val, concelleira do Partido Socialista. Boas tardes.
6: Boas tardes.
3: Xanduro, concelleiro de Compostela. Bueno, ia cambiarlle de partido. De Compostela
7: Berta. A modo, empezamos ben.
3: Concelleiro de Compostela Berta, concelleiro de Mobilidade e Centros Socioculturais, benvido de novo, ainda nos vimos hai uns diñas por aquí.
7: Certo, pero moitas grazas, un placer estar aquí de novo.
3: Bueno, comezamos case por isto último. Acabamos de falar co presidente do Club Natación Cidade de Santiago. O denunciaba onte o Partido Socialista, pedía diálogo ao goberno de San Martín por ese reparto que se fixo de horas das piscinas municipais. Este clube parece ser que con este novo baremo que se vai aplicar esta tempada vai perder entre 15 e 20 horas semanais, segundo nos contaba o presidente. Houbo esta mañá unha xuntanza no Departamento de Deportes, non houbo moito entendemento, polo que nos contaba José Ángel Rioseco. De entrada, suspendidos os adestramentos. Manuel, non sei se tes máis información ao respecto.
4: A ver, o que sei é que por primeira vez apróbanse unhas bases reguladoras para a convocatoria de cesións de usos públicos, das instalacións deportivas, e lóxicamente pois cámbianse pois dinámicas que viñan producíndose, e entón pois o que se trata é de facer un uso destas instalacións o máis racional posible, e tamén tendo en conta pois pois as prioridades que supón de actividades que hai, non dando prioridade lóxicamente ás actividades que dependen do propio concello, das actividades municipais que deportivas que dependen do concello, e despois a outras actividades como son as que dependen do deporte escolar, federado, etcétera. Lóxicamente estamos facendo un reparto de espazos limitado, e pode ser que nestos momentos pois haxa xente que non estea de acordo con ese reparto, pero bon, estáse, como se está vendo, que estáse analizando e negociando coas entidades para chegar a un acordo pois con todas elas. O que se trata é de regular algo que ata agora pois non estaba regulado do uso dos espazos.
3: Bueno, moita negociación parece que non houbo nesa xuntanza, polo que nos dicía Rioseco hai uns minutiños. Veremos, sí que dicía que, bueno, queda aberto a posibilidade de reunirse coa concelleira de Deportes, e que non dá todo por
4: perdido. A vontade da concellalía e do goberno é chegar a ese acordo, e entendo que van a seguir falando coas entidades deportivas para chegar a ese acordo.
3: Sí, que quere.
5: Bueno,
3: Adrián.
5: Eu creo que xa non vou entrar na falta de diálogo que poida haber, porque é máis que evidente, non?

0: xa son os propios clubes os que denuncian esa falta de diálogo, entendemento e de chegar a un acordo para o uso dos espazos. Pero eu quería afondar un pouco máis, non? Le vamos arrastrando e agora iniciamos o curso político, pois cuestións na cidade que levan anos enriba da mesa, e unha delas pois é a evidente falta de espazos para diferentes disciplinas deportivas, que, bueno, pois é unha cuestión que levamos varias campañas electorais, por exemplo, do Partido Popular, poñendo enriba da mesa esa importante inversión que fai falta para ter instalacións para todos os clubes, para todas as disciplinas da cidade. E claro, hai momentos nos que, neste caso, pois este club, pero é un problema habitual, é unha queixa habitual de todas as prácticas deportivas na cidade.
1: Marta.
2: Sí, a ver, nos xa nos pronunciamos sobre este tema. Acaba de intervir o presidente do Clube Natación de Santiago dicindo que van a perder en torno a 10-20 horas semanais de entrenamento. A verdade é que a incidencia é bastante importante. Nos aspiramos e esperamos que o goberno municipal adopte medidas ao respecto, porque sí que creemos que hai solucións. Evidentemente, as solucións no medio prazo, no medio longo prazo, pasan por aumentar as instalacións deportivas de auga, as instalacións as piscinas, pasa precisamente por desenvolver e executar ese proxecto de Santa Marta, e para aí sí que é verdade que fan falta a implicación de todas as administracións posibles, igual que en outras provincias de Galicia, pero no inmediato hai que resolver este tema, e sí que creemos que hai medidas para poñer enriba da mesa. E o que queremos é que o goberno municipal explore esas medidas e dé solución ao clube natación de Santiago, que é o único clube que temos en Santiago e que xoga e que compite na máxima categoría a día de hoxe de Galicia.
1: Xan, adiante.
3: Sí, a ver, sempre problemático cando xestionas a escasez, por chamarlle de algún xeito, e evidentemente as instalacións que ten o concello son as que son. É evidente que son necesarias moitas máis instalacións, pero son unos volumes de investimentos que non son asumibles directamente neste momento por parte do concello en exclusiva, que concordo con Marta, pois que necesitamos a implicación das distintas administracións, como de feito fixeron en outras capitais de provincia, en outras cidades importantes de Galicia. Pero tamén quero aquí sinalar que o feito co Club Natación Santiago pois perda un número de horas X non significa que esas horas desaparezan, senón esas horas van a outro club, a outra asociación deportiva que tamén as necesita. Evidente que José Río Seco non está satisfeito ca situación, pero insisto, é porque se reparten, como ben decía Manuel, pois con un baremo por primeira vez sobre este tema. Eu sí que apelo a que sigan dialogando, sigan negociando, e tamén que eso, a pesar de que a situación é complicada, é sintomático, que significa que os clubes cada vez medran máis, cada vez teñen máis necesidades, porque cada vez hai máis actividade deportiva de clubs de base na cidade, e eso é bo. Ahora, pois, hai que ir acompañando, que evidentemente non son solucións inmediatas as infraestruturas, pero hai que ir acompañando pois con máis infraestruturas para atender esa demanda.
1: Bueno, temos moitos asuntos sobre a mesa, xa que estaba falando vostede, concelleiro. Ten tarefas no tocante, aquí non me equivoco, tráfico, mobilidade.
3: Teño, sí.
1: García Lorca, xa están as vallas na rúa para retomar eses traballos de reurbanización, maquinaria pesada. Os veciños agardan información, din non saber nada de momento nin da empresa nin do concello. Preguntan cando se vai cortar o tráfico a rúa.
3: Xa se anunciou públicamente, estaba nos medios, e eu creo que mesmo había, creo, porque hoxe non pasei por ali, que había cartelería pola zona que estaba pegando a empresa, que a partir do día 3, cando tamén se reformulan, pasan as líneas que pasan pola zona, as líneas de autobuses a disposición que había antes de que se paralizara a obra, e, bueno, se traslada unha parada de autobús para o espazo que tiña habilitado, etc. Agardemos que se desenvolva con normalidade, porque, bueno, estamos na semana previa ao curso escolar, entón, pues, vai nos permitir empezar o día 3, pues, que a xente se acostume e se adapte a nova distribución de autobuses na zona e a nova xestión do tráfico.
1: Queredes falar de García Lorca ou seguimos con Rúa das Rodas?

0: Solo esperar que se execute pronto a obra, porque o certo é que o plazo de execución creo que...
1: Ainda é longo, ¿eh?
0: Me da a min que non tan longo, pero bueno, despois tamén interesa executalo pronto, precisamente pola certificación destos fondos europeos aos que está asociado esta obra, que non é cuestión menor. E, sobre todo, o que esperemos é que se execute sin as maiores incidencias para as veciñas e veciños e que poidan ver de unha vez por todas pois os resultados desta obra tan necesaria neste ámbito de Santiago. E o único que esperamos e solicitamos do Goberno Municipal é diálogo e estar pendente de todas as incidencias que vayan xurdindo pois para desbloquealas da forma máis diligente posible, porque a urxencia na execución desta obra é importante non só pola incidencia nas veciñas e veciños, sino pola propia certificación de fondos edil aos que está asociado esta obra.
2: Sí, bueno, nós tamén demandar, porque, bueno, pois foi un exemplo dunha xestión desastrosa, non? Tanto de supervisión de cara á empresa polos problemas que houve en García Lorca, como tamén desa falta de diálogo da que os veciños tanto se queixaron. Nos estivemos ali en diferentes ocasións, estaban cunha total e absoluta falta de información por parte do goberno. Polo tanto, nos agardamos que esa obra conclúa, porque unha vergoña como estivo todos estes meses esa rúa, como tiveron que padecer os veciños que estivese levantada e que non pudesen transitar con normalidade. E nos agora o que pedimos pois é iso, que haxa unha supervisión, que se estean en riba da empresa, que se poidan solventar calquera problema que poida xurdir, e por suposto que ante calquera incidencia ou calquera modificación que haxa, cortes, transporte urbano, etcétera, haxa un diálogo directo coa veciñanza, que a vista está que estamos ante un goberno que non dialoga con ninguén. E aquí temos o exemplo hoxe, xa levamos dúas de dúas, supoño que ainda tenemos máis.
3: Manuel.
4: A ver, nos lamentamos a tardanza, non imputable lóxicamente ao concello, o concello pois licitou a obra e a lei de contratos do sector público é unha lei garantista, estamos traballando nun expediente sancionador á empresa e lóxicamente a nosa solidaridade total coa veciñanza. É mentira que este goberno non se reunira coa veciñanza e non a informara.
2: Que chamen os veciños agora a tertulia, que nos digan se houve diálogo ou non.
4: Bon, a realidade é outra, señor Villa, pero
2: vale,
4: a súa sempre é diferente a que acontece. E nos o que vamos facer a partir de agora tamén, que se ofixemos antes, estuvemos en riba da empresa, pero a empresa non foi capaz de comezar a obra.
1: Alegando falta de personal.
4: Falta de personal. Nos o que vamos estar agora en riba da empresa para que poña os medios humanos, medios técnicos, para que se poidan cumprir os prazos, e estaremos supervisando a obra todos os días e estando en riba dela. E xa digo, paralelamente estamos con un expediente sancionador de penalidades á empresa por ter incumplido eses prazos, non? Como decía Xan, o día 3 comenzará o corte da obra de subida, manterase desde a Avenida Castelao, porque a primeira fase da obra o que a sustitución de tubases ou a colocación de tubases, de saneamento, de abastecemento e tamén do que son os paseos, non? Entón, vaise producir ese corte pois nun sentido da rúa.
1: Bueno, eu descoñecese hoxe a empresa estivo colocando carteliños anunciando, pero os veciños cos que falamos hoxe non sabían cando se ia cortar a rúa. Poden poñer un pouquiño, unhas cuñas de publicidade en Onda Cero e xa queda solucionado.
5: Bueno, pues trasladarei a túa suxestión.
1: Bueno, imos con máis cuestións de mobilidade. Rúa das Rodas. Temos cambio, neste caso, a partir do día 7, como foi esa xuntanza que tivo no día de onte co presidente da AMPA do Colexio La Salle. Tamén houve unha representación en da AMPA da Escola Infantil da Galiña Azul.
5: Sí, foi unha reunión cordial e a verdad que moi, moi, moi constructiva. Avaliamos os distintos escenarios que previsibles, agora co inicio do curso. Atendeuse a petición que tiñan que nos en principio a prova iba a ser durante o mes de setembro, pero bueno, comentaron os distintos horarios de tarde que habían

0: en la Salle, co cal pues, non temos ningún problema a prolongalo un pouco para realmente ter os datos e ter as valoracións. Ben, nos confiamos en que funcione. Evidentemente, aquí requiere un certo esforzo por parte dos pais e nais que achegan as crianzas en automóvil privado, pues, de usar o parking de la Salle, que tenen un convenio no que lles permite, sí, 15 minutos antes e 15 despois do horario de saída e aparcar gratuitamente nel, e os que non o fagan que deixen as crianzas dun xeito áxil sin bloquear o tráfico. Non debería haber maior problema, insisto, estuvo funcionando durante a obra sin maiores atascos, e agora ver como funciona, pero bueno, estamos relativamente confiados de que funcionará.
1: Bueno, témome que non todos coinciden coa súa análise.
0: Estou seguro.
1: Marta, veña.
2: Sí, a ver, non sei se recordarán os nosos compañeros de mesa, fai uns meses preguntamos precisamente por esta obra no pleno. É unha obra que está adxudicada desde xullo de 2025, con un prazo de execución de 3 meses. Non sabemos moi ben como vai a ser o pago desa obra, pero o certo é que me imagino que reparo suspensivo mediante, porque non vimos ningún tipo de acordo na Xunta de Goberno ao respecto desta obra, pero bueno, iso é tan esencial, non? E nos preguntamos por esta obra porque precisamente era unha obra tamén que nos sorprendía, porque de algún modo as que vivimos, é dicir, os que vivimos en Santiago, coñecemos un pouco o problema que ten a curva, o entronque da Rúa Rodas coa Rúa de San Roque, coa subida dos autobuses. Entonces, claro, nos preguntamos por este tema, tamén, de algún modo, preguntamos pola posible afección que iba a ter na mobilidade esa rúa. E o certo é que ahora nos encontramos precisamente con ese problema. Entonces, cal é a crítica que facemos nos desde o Partido Socialista? Pois a crítica que facemos nos é que se parece programar, planificar, adxudicar unha obra cunha clara incidencia na mobilidade do seu ámbito territorial, se executa a obra e despois se analiza como se vai a resolver os problemas de mobilidade. Esa é a percepción que temos. O certo, esa é a percepción que temos. Entonces, nos que votamos en falta neste tema, o que votamos en falta é informes técnicos claros, escritos, con datos e firmados que avalen unha a obra e que avalen a solución que se está poñendo en riba da mesa en materia de mobilidade, e sendo conscientes que a xestión da mobilidade dese ámbito é un tema complexo. Non queremos ser simplistas nese tema, pero somos conscientes. Entonces, bueno, votamos en falta esto. Dito esto, alegrámonos de algún modo da postura que parece ter o Goberno Municipal ao respecto. O Goberno Municipal, polo que nos trasladou tamén onte a representación da AMPA, o que vai a facer é, bueno, vamos a ver si funciona. Vamos a ver si funciona ata mediados de outubro. E se non funciona, entendemos que se vai a volver á situación actual. Bueno, queremos ver tamén como vai afectar a situación actual, pois, o problema que nos dá a sensación que é a razón pola cual se está facendo todo isto, que é o tránsito dos autobuses de subida, bueno, de subida, neste caso pola rúa Rodas.
1: Lembramos o teléfono por se alguén quere participar nesta tertulia, 981-57-5500. Si, dispara, Adrián.
3: A ver, eu creo que os experimentos hai que facelos nos laboratorios, non? Despois, cando se fai unha modificación como esta nunha cidade, eu creo que o que hai que aplicar, o que quero desenvolver agora, é o sentido común, non? Houve unha solicitude dese paso de peóns na Rúa das Rodas para dar paso á xente do casco histórico ao aparcamento de La Salle, porque moita xente non ten garaxe e ten que cruzar alí, tamén para eses cativos da Escola Galiña Azul. Esa foi a solicitude que houve, creo que había un acordo de todos os grupos que estamos aquí representados por que ese paso de peóns se executase para garantir esa seguridade. O que sorprende é ver que despois pois pasamos a un proxecto que eu creo que vai moito máis alá desa necesidade puntual. Non creo, sinceramente, porque eu creo que, repito, é sentido común estar alí, observar, que non é tampouco un paso de peóns que vai a ter unha gran carga de peóns. É dicir, son cuestións puntuais da gardería, cuestións puntuais ao aparcamento de La Salle. É tan fácil como pararse ali unhas horas e poder observalo. Claro, o que estamos agora apreciando é que vamos a facer, o Goberno Nacionalista vai facer un experimento agora, en pleno inicio do curso escolar. Estamos ante un colexio como é La Salle, que é o que máis alumnado ten de toda a cidade, onde xa

0: había un problema, xa había un problema en momentos puntuais do día, que ademais alargaba a outras rúas, como pode ser pois virse a cerca, Praza de Galicia e incluso Basquiños. Sí que hai un convenio para a entrada no parking, pero que precisamente aí existe outro problema de sentido común. Cando a xente ten que acceder ao parking e chegan todos á hora de entrada ao colexio, esa entrada ao parking tamén se satura e fórmase unha cola. Unha cola que xa provocaba atascos na propia porta do camiño, polo tanto tamén conxestionaba a subida ás rodas. Polo tanto, é que agora mesmo plantexar ese corte, esa dirección única na Rúa das Rodas, o único, pois o spoiler está garantizado. É dicir, o que vai haber un caos de tráfico moi importante na cidade, en toda a contorna da Rúa Valle Inclán e da Salle. Esa é a realidade.
1: Manuel.
2: A ver, que fala de sentido común, o que pasa que sin aportar ningún dato. Normalmente, cando queres falar racionalmente, aportas datos pois de mobilidade, de tránsito de vehículos, etcétera, non? Que se,
0: o sentido
2: que
0: se común é a realidade do día a día, señor César.
2: A ver, eu non interrumpín, señor Villa. Vostede dixo que quixo, eu falo do seu sentido común, que é o menos común dos sentidos, no seu caso.
0: Non, entón, o seu xa temos comprobado.
2: Entón, pois, se deixa falar os demais, pois falamos.
1: Continuamos.
2: Entón, o que se está facendo, esa rúa está dentro de un ámbito moito maior, que é o do colector central, non? Do que tamén estamos traballando. Do que se trata é de alixeirar tráfico do que é esa vía central para Santiago. Vaise experimentar durante este mes e 15 días do mes seguinte, ver si funciona ese tránsito alternativo pola Rúa Valle Inclán. Mediranse eso, fluxos de tráfico, verase a incidencia que ten. Lóxicamente, esta obra non é unha obra que sexa unha ocurrencia, é unha demanda da veciñanza moi importante, o do paso de peóns da Rúa Rodas, un paso que foi reivindicado pola veciñanza, que supuña que unha alternativa a ter que ir o un paso a Porta do Camiño ou outro a San Roque, a unhas distancias considerables, e como todas as mudanzas, e sobre todo nas de tráfico, pois hai enormes reticencias. E, como se ve tamén históricamente, moitas destas reticencias, ao final, acabaron sendo grandes éxitos, non?
0: Vostedes son conscientes do surrealista que é unha intervención como a que acaba de facer, falando dese conector central que nos venderon a bombo e pratillo para solventar todo o problema de mobilidade na brisa da cerca, que nada sabemos dese concurso de ideas ou de todo ese entramado que montaron vostedes para modificar ese conector do que tanto falaron, e agora, sin ter nada sobre ese conector central, absolutamente nada, agora vostedes fan outro tipo de modificacións, como é as rodas.
2: A súa proposta para o conector central, coñecémola ben.
0: Cale a planificación.
2: Que o túnel da Virxe da
0: Cerca. Cale a planificación.
2: Esa alternativa.
0: Cale a planificación que teñen despois de 3 anos de goberno para toda esa zona. Que tanto venderon vostedes.
3: Quería aclarar algún punto sobre este tema. É certo, como dicía Marta Val, que a obra se licitou no ano 25, pero foi a petición de mobilidade que se retrasou a súa execución, porque enfrontar unha obra no medio do curso escolar que se implique, que se significara cortar, como
1: aquí
3: se cortou no mes de agosto, era un pouco suicida a nivel de mobilidade. Por eso se retrasou a execución. E logo, o modelo escollido para executar ese paso de peóns é un tema que pasou por patrimonio, por comisión asesora. Evidentemente, a mí, como concelleiro de tráfico, me chegaba a compintar un paso de cebra, chegábame ben, pero evidentemente os técnicos consideran que hai que facer outro tipo de intervención patrimonial e estou a favor, pero eso tamén ten outro tipo de exixencias
1: e de repercusións. Que por iso agora temos que desviar o tráfico, claro.
3: E todos sabemos que o entronque de San Roque con as rodas a nivel de transporte público é moi complicado. Moi complicado, e isto facilita. E xa para rematar, señor Villa, si vostede leu a documentación, que confío que sí, porque sempre foi un concelleiro moi dedicado da licitación do concurso do conector central, as bases que marca ese concurso, que é un dos objetivos, aparte dos urbanísticos, é eliminar tránsito e presión de tráfico da contorna do que chamamos conector central. E isto vai na liña non tanto de retirar tráfico, porque non é o momento, pero sí de facelo máis fluido e que repercuta na

0: axilidade e na puntualidade dos autobuses de transporte urbano, que evitan ese cruce complicado en Rodas con
1: claro
0: con
1: que aliviar tráfico agora mesmo con esta actuación non se vai facer, vai se levar por outra rúa.
0: O obxectivo é que seña

0: ca propia policía local para e con Tusa como responsable do transporte público para ver de que forma podemos facilitar. Hai cousas que exixen informes escríticos, como a construción dun parking subterráneo en determinado sitio e adaptaciones do fluxo de tráfico en ao longo da cidade, non necesitan ni informes escritos, nin grandes estudios. Eu podo poñer un sinal de stop ou sacalo sin un informe cristo, bueno, sino un consensuado ca policía local, e en eso estamos traballando. Señora Abal,
1: un espello, así, poñer un espello, no, pero
0: e pregúntelle ao seu excompañeiro que levou tamén caso, mobilidade, cantos informes
1: bueno,
0: técnicos teña para determinar as actuacións
1: que
0: se fan.
1: Neste caso, en
0: absoluto é necesario.
1: Pero existen ou non esos informes técnicos firmados ao respecto?
0: No,
1: de
0: no hai informes técnicos, estético. Bueno, insisto, pues, hai unha serie de xuntanzas onde se trataron ese tema, que eu, aproveitando a obra, vamos a ver
1: creemos
0: como
1: que ten o suficiente incidencia como para... Sí que o
0: en
1: creo.
0: Absoluto, pero
1: sí
0: en absoluto.
1: Sí que o creo e sí que o afirmo, porque son decisións serias e que, pois ten que ser
0: que
1: así.
0: Son decisións serias.
1: Pois ten que ser así, porque precisamente afecta e moito a mobilidade dese ámbito. E de verdade, eu desexo que saia ben, eh? Créame que sí.
0: Eu estou convencido.
1: Que o deseo. De verdad que sí, porque... Pero a verdade é que todo pinta que non vai a salir ben.
0: Bueno, pois...
1: Eso
0: volveremos
1: verdade,
0: a falar ali a
1: mediados
0: de outubro. Volveremos
1: a falar,
0: claro,
1: a mediados de outubro.
0: E se non sai,
1: esperemos,
0: y si non sai y ben, hai alternativas.
1: Esperemos que se teñan indicadores claros e objetivos e que se poñan en riba da mesa.
0: Hai alternativas.
1: Para tomar, no evidentemente, a decisión definitiva.
0: Hai unha alternativa que se pode implementar. Se non, si eso vemos que será máis atasco que fluidez, pois... enviar só autobuses por Valle Inclán e deixar o tráfico de turismo polas rodas. Quer dizer, hai distintas opcións, pero son opcións que aí non che facilita solucións. Tes que ver como funciona en directo. Tes que ver como funciona, porque hai moitísimas variables que entran ali.
2: Volvemos ao de sempre, ¿eh? Unha improvisación continua. Vostede agora fala, igual que fala...
0: Señor Villa,
2: igual que
0: o día, se algún día chega a xestionar algo, me podrá falar de improvisación,
2: pero
0: por
2: que,
0: favor.
2: Mire,
0: pero isto non é improvisación, isto é adaptar unha cidade
2: a
0: súas realidades.
2: Vostede é consciente,
0: absolutamente
2: ejemplo,
0: consciente de todo o que
2: dicir,
0: hago.
2: Está vostede a dicir, oiga, é que se si isto non funciona, vamos a mobilizar o transporte público, os autobuses, pola rúa Valle Inclán, para evitar que suban o paso das rodas. Perfecto. Vostede é consciente que os autobuses cando dan o xiro de Valle Inclán para Basquiños invaden os dous carrís de circulación, por exemplo. É consciente.
0: Pero claro,
2: van
0: sí
2: a cortar a rúa. Claro que sí, pois parece que non.
0: Señor Villa, hai unha instalación semefórica para facilitar ese
2: siguen acceso. Siguen a xerar problemas. Eu repito, aquí hai unha falta de planificación grave.
0: Non
2: unha improvisación
0: sabe, non sabe
2: continua
0: do que fala, señor
2: levamos
0: Villa.
2: Tres anos,
0: non sabe do
2: sei
0: que fala,
2: do que falo
0: por
2: porque o vexo, porque
0: non
2: transito
0: sabe
2: por esta cidade, circulo. Levamos tres anos escoitando que se vai a reducir o número de autobuses, que se van a ampliar as liñas para que non haxa tanta carga de vehículos pesados pola parte de abrirse a cerca ou dese conector central, dun concurso de ideas, dunha zona de baixas emisións, etcétera, etcétera, etcétera. E ahora o que nos atopamos é que isto é un bluff. Levan gobernando tres anos e non solucionaron nada. E o único que van a facer ahora con esto é complicar todavía máis o tráfico ao inicio do curso
0: señor
2: escolar.
0: Villa, hai unha zona de baixas emisións
2: outubro,
0: oficialmente constituída. Hai un contrato de autobuses adxudicado.
2: O seu erro, que van erro tras erro. Ao igual que xa de auguro, igual que esa obra de Amor Ruibal, que xa criticamos, de 4 carriles pasamos a 2. En Clara Campoamor o tráfico é intensísimo coa rotonda de Sar. Cando comece o curso escolar, voltaremos ás escolas kilométricas.
0: Pero entón,
2: vostedes non plantexan ninguna solución de mobilidade.
0: Vostede defende, ninguna, a parte dos túneles a través de Brixenda Cerca, defende Escalestris para que poda sacar
2: dígame,
0: tráfico privado do centro
2: sacar
0: da cidade, como
2: perfecto
0: en todas as cidades
2: para
0: europeas.
2: Para sacar o tráfico privado, que solución plantexou? Está o transporte funcionando? Hai aparcamentos?
0: Pero
2: hai nas inmediacións das zonas
0: Villa,
2: de circulación
0: sabe,
2: máis
0: como sei eu, que o contrato dos autobuses está adxudicado.
2: Que solución plantexou
0: tal
2: vostede? En tres anos, para a mobilidade.
3: Imos deixar dígame responder, se non é complicado. Veña, adiante xa.
0: Volvo a dicir, temos o contrato adxudicado, ahora pendente dunha resolución do TACAL, o contrato de transporte público, está adxudicado. Temos encamiñado a recuperación dos parques de Plaza Galicia, non con toda a xelidade que nos gustaría, seguro, pero está encamiñado. Están en licitación, vale, están en licitación 29 licencias novas de taxi, que non se sacaba unha licencia de taxi nesta cidade desde o ano 98. Esas tres cousas son realidades que temos sobre a mesa. E esas son fruto da xestión do meu departamento e do conxunto do
2: goberno. Todas están por chegar. As licencias indas dos taxis non están. O transporte público non funciona. Os aparcamentos todavía non están municipalizados.
0: Señor Villa,
2: é que repito, vostedes venden o invendible.
0: Señor Villa, vostede, si quere, pode presentarse a unha licencia de taxi e pedila, porque acabo de 18...

0: setembro plazo.
1: Moi ben. Pode xa veremos se quedan cubertas.
0: Pode sentarse, non vai a ser que igual
1: veremos,
0: non teña
1: posto
0: no vindeiro
1: goberno. Cubertas, non están funcionando.
0: Pero están licitadas.
1: O transporte público non está funcionando todavía.
0: Villa.
1: Está suspendido a licitación de momento, hasta ese informe OTACAL. Repito, os parking están todavía sen municipalizar. Chegaron tarde, un ano tarde.
0: Pero están
1: aí,
0: señor.
1: Vostede vende o invendible, señor Duro. Vende o invendible. Non hai ningunha solución para a mobilidade. Non plantexaron ningunha en tres anos de goberno. Ninguna. O único que fixeron foi complicar a mobilidade nesta cidade. En cada obra, en cada intervención.
0: El hooliganismo opositor, eu creo que non lle favorece nada. Nen a vostede, nen ao seu partido. Unha cousa é facer oposición e outra cousa é ser hooligan da oposición.
1: Sí, pues tamén está a ser inútil hooligan. Que o goberno que temos.
0: Señor Villa, eu trato con respeto, trato con respeto, así que por favor, respéteme vostede a mí.
1: Respéteme
0: vostede.
2: Por favor, estamos iniciando tempada radiofónica, curso político, imos leválo con relaxación na medida do posible, porque quedan nos 9 meses, aínda o dicía onte, como un embarazo, isto vai ser longuísimo. Así que
0: o Partido Popular leva en campaña electoral desde hai 3 anos. Totalmente.
1: Qué remedio.
0: Totalmente fora de punto. Totalmente fora de punto.
1: Pouquiña,
0: pero bueno, habrá que asumirlo, habrá que aguantarlos y cada ciudadanía decida, señor Villa.
1: Efectivamente. Exacto.
2: Decidirá efectivamente a ciudadanía. Bueno, máis asuntos. Poñemos sobre a mesa. Rúa das Rodas, se lles parece, facemos dende alí unha tertulia cando se cambie a
1: así,
2: circulación.
1: A ver si están
2: contamos
1: in situ
2: todos xuntos.
0: Moi ben.
2: Veña. Parque Cuberto, primeiro parque infantil Cuberto na cidade, Rúa das Fontiñas, Barrio das Fontiñas na Rúa Berna. Xa temos debate tamén con isto. Como vai ser esa cuberta? Dicían estas últimas horas o concelleiro de Obras falaba dunha membrana téxtil sobre unha estructura de aceiro. Hai quen teme que sexa unha simple lona. Como vedes?
3: Pois eu tamén quero dicir que non entrei nos detalles de como sería.
2: Pois é preocupación
3: parque,
2: e debate.
3: A verdade, pero bueno, a verdade, o que esperamos de un parque cuberto é unha non unha membrana, sino un parque cuberto con unha estrutura pues de madeira ou de, bueno, de
2: membrana téxtil, bueno, pues, sobre unha estrutura de aceiro, pues, palabras textuais do concelleiro de Obras.
3: Bueno, pois pues, nos creemos que de facer un parque cuberto e de facer parque cuberto, se ademais creemos que hai que facelos non só para o inverno, sino tamén para o verán,
2: sí, sí.
3: Porque nos parques os que temos nenos sabemos sí, sí. O que apreta o sol. Con lo cual sí que é verdade que pouco a pouco hai que estender esta tipoloxía de...
2: Bueno, estender, empezar, queres dicir, na cidade.
3: Sí, empezar, é verdade, sí. Pero bueno, creemos que hai que apostar por modelos, non polo que parece, que insisto, que non entramos no detalle do proxecto, pero polo que parece, si é unha membrana de tela ou non sabemos moi ben, bueno, pues sí que nos provoca certa preocupación. A verdade é que apostamos pues parques cubertos de madeira, de estruturas que combinen con aceiro, bueno, que creo que temos exemplos interesantes en Vitoria, por exemplo, que se poderían aplicar aquí. Outro día me comentaba unha amiga miña que estuvo en Cantabria, pues un exemplo de parques e pistas cubertas con estruturas de madeira que son visualmente moi bonitas. Bueno, eu entendo que son máis costosas, pero bueno, compensa, bueno, creo que compensa polo menos ver e avaliar esa opción bueno, e que o que se faga, ben e que dure, é o que pedimos.
2: Veña, Adrián.
1: Sí. Non sei, a favor, de feito, pois na campaña electoral das anteriores eleccións municipais plantexamos pois esa necesidade que hai na cidade, nunha cidade que pois que os invernos son duros e o verán pois tamén, que tamén pega bastante o sol nos parques infantis, pois esa necesidade de contar con parques cubertos, pero isto foi unha proposta que fixo o posible goberno do Partido Popular nese momento, desde o Concello, porque estamos a falar de que esta cobertura, esta lona que se vai instalar ao parque na Rúa de Bernán Fontiñas nace dos orzamentos participativos, é dicir, dunha demanda dos veciños e veciñas, non do goberno. Claro, o que atopamos é que a solución que a que a plantexa e o goberno executa esta obra, pois non estamos a falar dun parque cuberto cunha instalación sólida, senón que estamos a falar efectivamente dunha lona.
2: Consultaremos de todos os xeitos o departamento de obras, ¿eh?

0: que ten que
1: facer. Creo que o concelleiro foi claro. O concelleiro foi claro. O concelleiro foi claro, o concelleiro de obras. Poden preguntarlle vostedes. Bueno, claro, igual é que xa se utiliza lona, o ridículo xa sería maior. Pero a cuestión, é que realmente teñamos infraestruturas ben feitas.
0: Mañá,
1: e que non provoquen un problema futuro.
0: Adianto que vai estar connosco a alcaldesa, preguntaremos o respecto, pero imos consultar efectivamente o departamento correspondente para ver como queda, vai ser a cousa, vamos. Pero son palabras que xa chirrían.
2: As características técnicas están no prego. E estamos falando de unha licitación de 164.000
0: euros. Unha lona non custa eso,
2: non custa eso, non. E tamén, bueno, a mí gustaríame facer un pouco de historia, porque este vai ser o primer parque cuberto infantil de Santiago, pero xa cando o Bloque Nacionalista Galego estivo no anterior goberno, propuxo un parque cuberto en Galeras, que pola oposición veciñal non se levou a cabo, e outro tamén en Conxo. Quero dicir que non é...
0: En Ponte Pereda, non?
2: Sí. Entón, quero dicir que isto non é unha idea que xurda do Partido Popular, ni de nada. Isto é unha idea que xa... o Bloque Nacionalista Galego pues xa tentou de implantar nesta cidade.
1: É porque non o fixeron en 3 anos. Digo, que eu non estaba, eu o que dicen foi que o Partido Popular
2: vostede cando se fan as cousas non lle gusta.
1: Comprometeu,
2: se non se fan tampouco lle gusta.
1: Estamos a favor dos parques cubertos, o único que lle dicen é que non se o plantexábamos no programa electoral.
2: Pois para venirnos por este parque,
1: non lle para venirzo porque van facer unha chapuza. A vista é o que estamos interpretando. Tantos veciños como nós, como eu creo que está a sospeita. Bueno, o concelleiro de obras foi claro. Eu repito, vostedes, si tanto compromiso tiñan con facer parques cubertos, fixéranos ben, tiveron 3 anos para facer parques cubertos nesta cidade. Isto sale dun orzamento participativo.
3: Que capacidade ten de valorar se o parque está ben ou non está ben, se non o viu diante. Señor Villa, de verdade.
1: Perfecto. Xa veremos a instalación
3: do
1: parque cuberto.
3: Como pode entender,
1: xa o veremos.
3: Todas estas licitacións están validadas polos técnicos de departamento de obras, que estou seguro, estou absolutamente seguro, que non valoraron.
1: Están validadas e asinadas ou foron conversas, no, como tivo unha rueda roda, señor Duro.
3: Eu agradecería que levar un poquinho de nivel das tertulias, señor Villa, porque es que senón
1: é
3: bastante
1: ben complicado,
3: difícil transmitir
1: nivel de nada.
3: Transmitir o que se quere dicir.
1: Porque para nivel xa temos o seu.
3: Volvo a dicir, están validadas por un departamento de obras con unha solución
0: X,
3: con estrutura, con esa lona que lle chaman vostedes, que evidentemente non é unha lona, porque foi unha malla de 175.000 euros, estará instalada e veremos. E a partir de aí, teñen evidentemente todo o meu apoio nas críticas que poidan facer, pero deixar construir as cousas, porque se non facemos, como dicía Manuel César, se non facemos porque non facemos, se facemos, pois tamén mal, pois faise complicado.
0: Bueno, eu agardo que despois de tantísimos anos reivindicando un parque infantil cuberto nesta cidade, agardo que quede estupendísimo.
3: Eu estou convencido que vai quedar.
0: Como se xa unha simple lona... Bueno, isto queda grabado, eh?
3: Sí.
4: Bueno, volvo a aspirar que sea algo máis, que son 174.000 euros.
0: Vai ser a lona máis cara da historia, pero, sí. Por favor...
3: Se si é unha lona con 175.000 euros, cubrimos ata catedral.
2: Duvido, por favor, é unha necesidade... Que o concelleiro de parques que... utilizase a palabra lona.
0: Non, é que non, utilizou a palabra membrana textil, xo dixen.
2: Pois esa é a que aparece no prego técnico.
4: Lona textil, non?
3: Solución que está implantada en moitas cidades.
0: En moitísimas cidades teñen parques cubertos dende hai moitísimos anos.
3: Ladrillo,
0: aquí en Santiago
3: madeira,
0: non se conseguiu.
3: Do que
0: por que? Pois non o sei, pero non se conseguiu. A ver se desta vai. E vai ben.
3: Está licitado.
0: A ver. Última cuestión. Rapidísimamente, porque quedamos case sen tempo. Quedannos moitos asuntos sobre a mesa. En limpeza no barrio de Fontiñas. Ata ali se foron onte os micrófonos de Onda Cero. Escoiten.
5: Mira como está todo. Desde que está esta alcaldesa non limpian nada. Nada, estamos tirados aos escombros.
6: Porque hai ratas,
4: ¿eh? Hai ratas.
5: Sí, tuvemos que chamar.
6: Os contenedores como están, non recollen a basura ni nada, e hai ratas que cruzan a carretera. Está todo abandonado, vamos a ver, fíjate. Como eso é normal. O sea que este ano podaron, pero non podaron, que podaron? 4 ramas. Isto non é normal, cos árboles este máis grandes que os
5: edificios. Mira, un poquinho de limpieza, xusto.
7: Sí, los barrenderos.
5: Sí,
7: podían ampliarle la planta.

0: Barranquilla.
1: De alcaldesa vai perder a alcaldía por ter mal cuidado os barrios. Os barrios e as zonas todas estas de limpieza, tío.
0: Que lle parecen estas denuncias?
2: A ver, Marta, nos levamos tempo xa falando deste tema. Sabemos que o contrato, e así o demostran os expedientes sancionadores que ten en marcha o Concello, o contrato pues non está a funcionar, todo ben que debera de funcionar. E tamén o que estamos vendo é que as medidas, polo menos no aparente, no que se ve que está adotando o Concello, pues tampouco están tendo resultado. Entonces, desde logo, sí que creemos que hai que adoptar decisións en firmes para desbloquear esta situación, porque non podemos estar así. O das ratas, dofe, porque eu vivo por ali, dimos ratas, sí. Entonces, bueno, desde logo, hai un serio problema coa limpeza
0: rapidísimamente porque quedamos en tempo, Adrián.
3: Estamos a un de setembro, pues supoño que estes veciños que acaban de falar serán parte desa oposición obstruísta que vostedes sempre critican ao Partido Popular.
4: Eso é vostede, non é a veciñanza.
3: Eso di vostede todos os días, sempre que falo con vostede en calquera ámbito, o sea, se saque un no salón de plenos. Mire, esta é a realidade que vive a cidade. Estamos a un de setembro, eu repito, sentido común, se salen pola rúa, non é máis que mirar para o chan, ver como está todo cheo de suciedade e ver como están por... Quixera, ademais, enfatizar moito isto. Como están de taponadas as alcantarillas desta cidade? Como está todo sen podar e cando cheguen as primeiras choivas, veremos outra vez as inundacións que se provocan na cidade? É tan sinxelo como ver todas as alcantarillas nestes momentos totalmente obstruídas e taponadas. A responsabilidade dun goberno é supervisar que se fai as tarefas de limpeza que teñen encomendadas as empresas e que se cumplen os contratos. Temos o contrato do lixo máis caro da historia desta cidade e nunca tan sucia estuvo. Eso é unha realidade que se pode testar día a día. Polo tanto, bueno, vostedes dirán que lle teñen que contestar a veciñanza de Fontiñas.
0: Rematamos un minutiño, minuto e medio que nos queda. Manuel e Xan, adiante.
5: A ver, perdo respondendo ao representante do Partido Popular que non ve nada positivo nesta cidade, está claro. Nos estamos en riba do contrato da recollida do lixo e da limpeza. Estamos poñendo penalidades á empresa. Lóxicamente, pues, a veces aparecen situacións desas que tentamos solventar o máis rápido posible, pois dándolle tamén o toque á empresa. E sobre o tema das ratas, pois é verdade que, pois, como en todas as cidades, onte aparecía tamén unha noticia sobre a cidade de Ferrol, que tamén está en sitios cheos de ratas. Aquí hai un contrato de
4: desratificación
5: que tamén, pois, se está levando a cabo, non? Entón, bueno,
6: sí, eu estou de acordo. Quería insistir nesto das ratas, porque si é algo que agroma puntualmente, depende do clima, depende dos ciclos vitais, depende, pero efectivamente, as ratas hainas. O que lle pediría a veciñanza, que canto detecten un punto, que se poña en contacto co Concello, que hai un servicio de ratización contratado, que é moi eficiente e que traballa moi ben. E que no momento que nos chegue un aviso de que hai en determinado punto, vai o servicio ali e elimina ese punto.
0: Bueno, pois a vindeira semana falamos do inicio do curso político, que xa ven vostedes que ven quen tiña a cousa. Manuel César, Adrián Villa, Marta Vales, Xan Duro, graciñas os catro.
7: Grazas,
3: bon día.
0: Ata a vindeira semana. 5 minutos para las 2 de la tarde.
8: Más de uno Compostela. Onda Cero, la radio de Santiago.
9: Vive las ventanas de un modo nuevo. Visita nuestro Finstral Studio y descubre las 3 cualidades de la ventana perfecta. Belleza, bienestar, sostenibilidad. Para vivir las ventanas de un modo nuevo.
10: Descúbrelo en Aluminios Cabeal, vía Faraday 1, Polígono del Tambre, en Santiago de Compostela, o en cabeal.es. Aluminios Cabeal, mucho más que ventanas.
11: El actual mercado de abastos de Santiago fue construido en el año 1941. Pero para hablar de la historia del mercado tenemos que hablar de su predecesor, el mercado de la ciudad de Santiago. Es importante porque era la primera vez que se les daba techo a los distintos y dispersos mercados existentes en la Compostela de aquel entonces. En el 1937 sería derrumbado para la edificación de la actual Plaza de Abastos. El mercado lleva funcionando en estos últimos 3 siglos, llegando a convertirse en un centro líder en la comercialización de productos frescos en Santiago.
10: Onda Cero y Carreira 21, especialistas en todo tipo de proyectos de construcción y rehabilitación. AMP

0: miramos con más detalle y atención a ese incendio en la residencia Domus Vi de Monforte, ya controlada la situación como les avanzábamos. Recordamos eso sí, los datos fundamentales, 10 personas fueron atendidas, los dos heridos más graves trasladados al CHUAC de A Coruña, donde está la unidad de referencia de quemados. Informa desde Onda Cero Monforte, Manola Porto.
1: Vai recuperando a normalidade a residencia Domus Vi de Monforte despois do incendio declarado sobre as 8 da mañá nunha habitación do primeiro andar. Dous residentes de 71 e 68 anos con queimaduras foron trasladados á unidade de queimados do Hospital Juan Canalejo da Coruña e un terceiro quedou ingresado no Hospital Comarcal de Monforte en observación por inhalación de fume. Por esta mesma causa foron atendidos 5 traballadores da residencia e 2 policías nacionais. Estes xa foron dados de alta e 2 traballadores quedan en observación 3, os outros xa saíron do hospital. Inmaculada Ramos é a directora deste centro hospitalario.
2: Viñeron, pois, por orden de maior gravedad, foron derivados ao Hospital Universitario da Coruña, o CHUAC, a unidades de queimados. Foron 2 varones, demais foron, todos os que viñeron, foron por inhalación de fumo.
1: Problemas por respirar o denso fume que provocou o lume. Tomás Losada é o sarxento do Parque Comarcal de Bombeiros.
3: Cando chegamos nos a día, topámonos co incendio, nunha habitación e co pasillo todo cheo de fume e salindo os residentes para fora. A habitación ardeu casi por completo e o problema son os colchóns que teñen unha ao arder hai unha grande densidade de fume negro que dificulta moito a visibilidade. En todo o pasillo do primeiro andar non se veía absolutamente nada.
1: Precisamente a rápida intervención dos bombeiros impediu que se estendera o lume a outras dependencias para facilitar as

0: Avanzando y deteniéndonos en algo que tendrá su protagonismo destacado mañana. Concentraciones en los concellos en solidaridad por Ceuta, lo que está ocurriendo en Ceuta, convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias. Cuenta con el apoyo del Partido Popular. El PPDGA ha emitido un comunicado hoy llamando a respaldarla. No apoya el Partido Socialista, el PSOE, no acudirá el BNG. Alberto Pazos, portavoz en el Parlamento del PPDG, preguntado por si cree que el PP se ha quedado solo, esto cuenta.
1: Creo que no, que no íbamos a estar solos. Creo que Candún está con Ciudadanos, Candún está con Asiente, Candún está con la inmensa mayoría de los españoles que está escandalizado do que está acontecendo en Ceuta e do abandono ao que se está sometendo a unha cidade española, non se pode sentir só nunca. Afortunadamente, hai moitos alcaldes socialistas que xa se están desmarcando desa posición incomprensible dun partido de goberno. E, bueno, no que respecta ao BNG, pois xa sei que todo o que aconteza a España máis aló do Padornelo difícilmente vai contar coa solidaridade do BNG. Pero tamén lle recordo a ese BNG, cando Galicia tuvo problemas medioambientais, accidentes, lumes, contamos coa solidaridade de toda España. E Galicia non esquece a quen foi solidaria con ela e vai estar sempre ao lado de quen precisa axuda. E hoxe Ceuta precisa moita, moita, moita axuda.
0: Y sobre este asunto de Ceuta, Lara Méndez, secretaria de organización del PSDG-PSOE.
2: Desde concellos, desde diputacións, desde comunidades autónomas, estamos vendo como a negativa por parte desas administracións gobernadas polo Partido Popular, en vez de estar intentando pois, arrimar o ombro e poñerse de lado do goberno, están buscando confrontar e, ademais, alegrándose destas situacións de crisis que, como digo, inaceptable. Por lo tanto, creo que o goberno de España está respondendo, sigue traballando, porque evidentemente a situación non está resolta, por lo tanto, hai que seguir poñendo pues, todos os dispositivos, recursos económicos, materiais, coordinación entre distintos ministerios, porque son moitos os ministerios implicados e, por lo tanto, está facendo unha gran labor de coordinación e tamén o está facendo coa cidade autonómica de Ceuta, como non pode ser de outro xeito.
0: Allá se valora, Olaya Rodil, la viceportavoz del Grupo Parlamentario del BNG.
3: Mira, sobre a primeira cuestión, sobre as concentracións, non vamos participar nelas. Eu creo que incluso o que levades de roldas de prensa esta mañá e todos estes días, cada vez queda máis claro que esas convocatorias responden ao pim-pam-pum de sempre entre o PP e o PSOE a nivel de Estado. E o que menos importa nesas concentracións parece que é o pobo de Ceuta e, sobre todo, a poboación migrante, os colectivos máis vulnerables, as nenas, as mulleres e os menores de idade que están aínda nas rúas de Ceuta despois de casi un mes de que se producise esa entrada masiva os días 30 e 31 de xullo. O BNG onde está centrado, dixemos,

0: Desde o primeiro momento, lembraredes que eu mesma di unha rolda de prensa que o que máis nos preocupa é a garantía dos dereitos humanos e a restitución da normalidade tamén entre a poboación ceutí, que obviamente viu unha poboación, unha cidade con 84.000 habitantes, como entraban pois 70.000 persoas de golpe, das que aínda quedan milleiros de persoas nas rúas sen sequera ter comida quente todos os días en riba da mesa, que eu creo que é importante non perder de vista, non perder o foco do que estamos falando. Eu escoitaba esta mañá a un reporteiro da cadena SER que está sobre o territorio en Ceuta, dicindo que os procedementos de asilo, as solicitudes de asilo que se están tramitando en Ceuta hoxe son as anteriores a esa entrada do 30 e do 31 de xullo. É dicir, que nin sequera hai...
1: Estos sonidos tras la reunión de la Xunta de Portavoces hoy para el primer pleno, tras el verano, comparecencia del consejero de Educación para el inicio del curso y también varios asuntos, varios temas relacionados en torno a la P9. Sobre este asunto, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anuncia que el Gobierno Central acepta la reunión bilateral previa a la Comisión Mixta de Transparencia.
2: A primeira, sí, hai unha, esta mesma mañá recibimos unha comunicación do Goberno dicindo que acceden á comisión que nos pediramos, e por tanto eu agradezo sinceramente, creo que é unha decisión acertada, non tería ningún sentido que se pusera en marcha todo o procedimento sin ter antes a oportunidade de volver a expoñer as razóns da postura da Xunta de Galicia. Por tanto, sí, vaise celebrar, hai que poñerlle unha data, creo que a data concreta ainda non está posta, hai que facer as convocatorias, isto está sometido a un procedimento, pero creo que unha boa nova que polo menos asa a oportunidade de intentar que se volva a entrar en razón e que se faga unha transferencia que todos queremos, pero queremos que se faga como dixo o Parlamento, todos os grupos políticos que querían que se fixera, e dende logo a Xunta de Galicia concorda completamente.
1: Primer consello da Xunta tras el parón estival. Entre os temas aprobados destacamos temas como el tema relativo a la escasez de agua en verano y sus consecuencias. Anuncio de Alfonso Rueda.
2: Hay que, o plan, xa digo que aprobamos a súa elaboración, vai contar diferentes medidas. Hay que reforzar ou mellorar as redes de abastecemento, onde se xa necesario, e vai ser necesario en moitos sitios. Estudar, como xa estamos a facer, como xa anunciamos, a posibilidade de usar augas subterráneas para consumo, sobre todo en períodos de seca, onde isto sexa posible. Tamén seguir avanzando nos sistemas de reutilización que xa están vixentes en algúns lugares nos procesos industriales que demandan moita auga e tamén no sector agrogandeiro. E tamén, no caso de ser preciso, estudar planificadamente novas infraestructuras como encoros ou presas.
1: Un apunte sobre la situación económica de la Universidade da Coruña. En julio, recordarán, saltaba unha auditoría que revela pues que la universidad tuvo un déficit de 19 millones. Recordemos que ya tuvo que poner un edificio a la venta, un inmueble a la venta en el campus de Ferrol. Ricardo Cao, rector, esta mañana se presentaban los cambios de su equipo de gobierno y en la intervención deslizaba esto.
3: Esta remodelación no es solo una renovación de personas, es una redistribución de competencias. Responde a necesidade de afrontar con renovado impulso a segunda parte do mandato e de fortalecer a capacidade da UDC para executar os seus proxectos. Temos por diante desafíos decisivos. Debemos defender un financiamento suficiente e xusto e preparar un novo plan estratégico. Consolidar proxectos transformadores, como a cidade das TIC.
1: E este anuncio del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
2: Teñen que dar, xa teñen que facer agora, o visto e prazo as contas anuais. E hoxe o que acordamos foi reforzar o papel de control económico dos consellos sociais para que sexan garantes da boa saúde financiera das universidades. Para iso o que imos facer é modificar a legislación que regula as súas competencias coa seguinte objetivo. Primeiro, establecer que os consellos sexan os encargados de realizar cada ano unha auditoría externa das contas das universidades antes de que sexan aprobadas pola propia universidade. Tamén serán os encargados de facer un seguimento do cumprimento das recomendacións que faga esta auditoría e, no caso de ser preciso, os consellos sociais poderán exixir aos campus activar un plan de reequilibrio financeiro. Para todo isto é necesario modificar a legislación.

0: E isto, o inicio desta modificación, é a que temos acordado hoxe no Consello da Xunta de Galicia.
1: Dato que tamén conocíamos hoy, el indicador a banca Foro de Coyuntura Económica de Galicia registró el pasado junio un incremento interanual del 2%. 7:35.
2: La brújula de Galicia. La brújula de Galicia.
3: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
4: E agora, Onda Cero, convidavos a coñecer mellor a Pazo do Mar.
5: Estes días comenzamos a vendimia no Ribeiro, pero nunca hai un día concreto para empezar. Imos mirando finca a finca, a orientación, a altitude, a variedade da uva e o tempo, que cada ano ven diferente. Ao final, saber estas cousas é o que fai mellor o viño.
4: Eva Méndez é a xerente de Pazo do Mar. Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
1: Un convidado que temos a oportunidade de conversar brevemente, pero eu creo que con intensidade, con detalle e interés. Enrique Alvarellos, director da editorial Alvarellos. Boa tarde.
6: Que tal? Boa tarde.
1: Acaba de publicar a editorial un novo facsímil da serie que levan adiante cun protagonista de excepción, que é Valle Inclán.
6: Sí, eso é. Os facsímiles, como saberá moita xente que nos escoite, é recuperar tal cal foron editados no seu día as obras singulares polo seu contido, pola súa forma, que no seu momento foron publicadas, neste caso hai un século xa, nas obras de Valle Inclán. Valle Inclán morreu en xaneiro do 36, hai 100 anos, e as últimas obras que publicou foi no tempo da República. E a nosa idea é, co mesmo deseño, co mesmo tipo de papel, co mesmo formato, para que a xente teña esa, chamámoslle, experiencia lectora, do collendo un libro na man, que sinta o mesmo que calquera lector ou lectora de hai 100 anos sentiron cando tiñan eses títulos.
1: Consunto de publicacións que acadou, ademais, un reconhecemento, un premio específico.
6: Sí, hai 2 anos, no, hai 3 anos, 23, un destes libros que foi Flor de Santidade, unha noveliña moi original, ambientada ali no rito das nove ondas, da praias como da Lanzada, pois recibiu o segundo premio nacional do Ministerio de Cultura o facsímil mellor editado de España. Son unha serie de obras que quixemos recuperar porque Valle Inclán miraba moito pola estética dos seus libros, era como o seu propio, tamén o seu editor. Hoxe sería unha especie de autoedición, porque él buscaba o papel na imprenta, buscaba a imprenta, buscaba os diseñadores, decidía a maqueta, non só escribía o contido, evidentemente, senón que pensaba moito e tiña moi en mente ou a idea moi clara do que quería ser o deseño do libro, e esos son uns obxetos que son unha preciosidade, é dicir, ver esas maquetas, eses diseños, e de aí a nosa idea de recuperalos tal cal, é hoxe casi un exemplo de como se debe maquetar e diseñar unha obra, 100 anos despois. ¿No?
1: Falando de anos, a editorial cumple precisamente, está de aniversario redondo.
6: Sí, dentro de poucos meses, no 27, editorial fundou na meu pai en maio, foi cando obtivo permiso en 1977, facemos 50 anos o próximo a primavera, estamos xa vendo como facer pequenas e reiteradas celebracións durante todo o ano, porque, bueno, 50 anos aguantando co libro galego non é pouco tempo, e hai que conmemoralo e hai que reflexionar tamén moito no futuro do libro galego, no futuro das pequenas editoras que resistimos e que seguimos e que continuamos e que teimamos pola saúde das nosas letras desde hai tanto tempo.
1: Bueno, é boa idea, eso das sucesivas celebracións, non quedar nunha, senón ao longo do ano, facer...
6: Eso é, intentamos que sexe ao longo do ano. Ademais, descubrimos unhas imaxes que, de Televisión Española, da propia inauguración da editorial, hai poucas datas que non las facilitaron, e faremos las públicas tamén a xiña do acto de inauguración. Bueno, é dicir, temos un material gráfico interesante, audiovisual, e iremos facendo pouco a pouco, facendo público.
1: Que en anos sucesivos.